ordet och en ajman har sett ordet. Ordet har sett ordet och en ajman har sett ordet. Ordet har sett ordet och en ajman har sett ordet. Ordet, ordet, ordet, ordet, ordet, ordet. Ordet, ordet har sett ordet och en ajman har sett ordet. Ordet har sett ordet och en ajman har sett ordet.

att jag ser ordet och en ajmana ser ordet. Ordet att jag ser ordet och en ajmana ser ordet. Ordet att jag ser ordet och en ajmana ser ordet. Ordet, ordet, ordet, ordet, ordet, ordet. Ordet, ordet att jag ser ordet och en ajmana ser ordet. Ordet att jag ser ordet och en ajmana ser ordet.